to wo ye minia na wo na wo wo na wo to wo buase e tana urade wo to wo buase no wo na na